Seguramente wa kin kunari chay pi sumas manta mi kurikus pakari san ke jis wasipi. Hinaya tahari wa kin ta chay inti aigo putin kama. Descansaris pakari san ki chay yan kai manta chay ari muita on izo namasi. Ahina kari san ari kai pi villa isitus kan kuna kama radio ka usachungo kamanta pacha chay chimus pakari saiko.